Guapil sintli sintli mesli uquichvil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huantlatotona.